sane mio esa same hwani o hini yesu aya ma mia na broma adwe ne mti asie so adi de fichani ana kete samie me de na ka mensa fato mia na ka busai mi to chine me se mi kwame fie pa ba bia me di mi ti beto impa adwane a medi mpo na ho ode ma me na so o hini yesu ahwe sane ma we se nya wo yi ni afrimo me se me kai na bia afumo.

ne yesu di ne ne mo no koto ta ni na koto ma kwete me nyina pa mu ka se woni ahene bo hene se won ke kawo se won ke kawo ata mo mi rafi o u fa ta za wuji aye yi ajire be pre ne woni pa chirin enyu we kamento na so beto atero na

mami. Zawa bra, swati mi mami. Abi pa mi krabwa, ayo mi karachi, chichi fu. Hey, ayo mi ombulu. Eradi adi aba kope na di mi fri mi nsame ba mi ya. Adi aba kope na ya wunya kuponko ena wunim. Na sebi ya wunya kupon hat. Mi ya wunya mi wa kumade. Mi jidi, na mi jito mi sa. Wunya kupon de kosu aso jano ewa mi so.

0: Ada wudina sedaka odufo wudina yeye so kabari kulifo
1: mirasi
0: yeye resada Ada wudina sedako odufo wudina yeye.

0: Awurade wi ase ne bibi ate bamme. Wi ase ne bibi ate bamme. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma pura bo ni bo nyina so. Ba ni so go bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.